0: 木山洋舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Арқалық ижат болған нақшы бір айызын ашытқан.